Obo da ja vi yo ya pe ha te po tho ka da ja vi yo nyo ya che ko lo nga hu te po ko ga mi la le yo cho pa u pa ro che ta vi yo vi yo ni ra hu ya te pha ge yo te ge rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ko ka da ke che vi tha pa to o ro pe le te ga li le tha ta u yo ya vi yo ko lo la se ja le yo rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo ni ra hu ya ka pho che pho lo che ta vi ka เพเทลีนาเดกาลีเลทอกาจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาเชลีนาชูเดจเวอยากางาคือไทมิงกออคโลมุยิคออยาเพวิทปาตองาคือเตกาลีลีกาออจอยากาสเพตอลาเชเวอานาอากอติพัทธาเนคือตอดะและปูกากาเกตูเตกาลีลีกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตจิลีลีพออายีอยู่แล้ว